عشانك وكرهت الحب عشانك ابدا مش هقدر اسامحك اسامحك ابعد خليك في مكانك ابدا مش هقدر اسامحك ابعد خليك في مكانك